lauda lau calapsi oi lauda papparos de pime pima ramos kessu kyvi halle keskis kessu kyvi kespani pahalle tulle kespani